0: kuthi mina ngithembeni. Hey,
1: ungambuzi
0: kuthi mina ngifunani. Uthi ke Kiaubuja Fio Josinque Andi Hambela Pezul Kiona Opela Leona Tobela FM Titlamiso

Le joy le iga ke le boga bana ba khoshi magagesho ke itialo pola khoroche ke ditabatsa iria seswae go thobela FM ya SABC.

0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng nna.
1: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Hashtag Mino ke Lethabo.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
0: Le Mankuku baby, Moshupologo go fitlha labotlhano.
4: Ile ya pele go fitlhela kae laboraro.

0: pele o tsela ka iri ya boraro Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: gape wena lunch ya ka e go rata e ke le tseleng ke le lunching ke tsamaya lwene.